0: Kuttuuntui ohneet tutsakeisiin arjiikaa. Kattolle jopa naas, petsi hanni toht aadri landlimsk erille naasi.
1: Government. Government has heisi Tunisia that on a tikuita kouk al desi traditional government. Dyrig da mek hau hati a siisi. I'm not talking about that. Hati a onak kia siine. Dyrig kat inebe ya kie communities onak kiila. Communities here ya mek hade. Nunisi nu ya kie har. Nu jag kör att han gör la sig nu jag kör betydningen att inte jag kör det ändå det är att de sista påvåden för att bagalat att se sen sen du li ändå att den jag känner lärde mig se för se sådan jag hur kan jag av när de hur de ser Robert säger in jag kan inte se hur de ser det det är för det. Den är så jag ser när ni det att utan på nåt jag att jag kan inte jag läser att tycker jag ju inte kan jag ju ser av ni i vet att nu är kina tjänat eller att allt det är så nu kina tjänat du är att se att så är krisen av byer till last i slinni si jag är ju att se att som byer till last jag tänkte att du är konas en nacke kvar chapters. Det är sån där vi bekar alla ett av sån. Att du har det där silet ut av bara nät är här. Att du har det där sånt annan där sig när ni har det nålat in sig jag. Det är nu kong på gulles tjuv. Jag har det kets av till att jag då. Det kets av kini den i det där. Att det är det här ge sig jag. När ni har det nu på sig det här eller när ni har det å sig sig jag sig här. Yeah, don't watch in a ball at all. Don't watch in a car right at all. Joy, no zebra can eat on. When you three, your Kato draft, negotiators, lead negotiators, don't they see you double Z can eat on Canada out here? Disney's on then, so on here, Kato, get ya. Go, you could see that at all, your Z can eat on see. So the cousin of the law, you then you know, then any then on such a day, that's all nearly tell any. But all the house in there, but all the county citizen, ball I told you, now you see on in yaw, there are some of the tight there, I see the law, but there are three. All causes a dealer to have, you know, their consultation on there. Are you not a dealing as well? Are you catch a catch?